0: rik drama rik dialogue rik zer chis pa ngam na rdemik sor rdemik sor pa de ke nga kule khong nem bo khong nem bo nga so de khong e de chiba chuk chos pa nem bo nga duk zu ya
1: bakhshes
0: duk se da so drama ri ba se chandigarh la drama ek dilli drama ek dilli man de so de street play man jaga mo mo bas nga ses ra zen na
1: bakhshes
0: chana odus ba se ngi de dat pen sun zet na drama de khan chimet pe ba lekin dilli lep ser gap nga de ustaf so ki o ya di drama no nga te sang de anuk khak chilen na thik du khela sam se na o de drama no nga de kana nga
1: Bashes. Chana Kachu Sab Natang Mutbu, Tomashenduga, Suchiga, Gal Lamcher Dam Nakato, then Ruxuet Snella Natanga, Rangi Yulpiano, Rangi Karkorpiano, Rangi Ma, Sherenu, Denuna, Sperik Tonse, Denu Rangi Lazun, Baser Yapunangatanga, Kulekule, Degana Yarion, Chakatu, Labinsingata.